Never Gonna Give You Up ifrån Rick Astley. Det var en fin start på en fin måndag. Välkommen till en ny förmiddagssändning. Jag heter Trond Harald. Har glädjen att vara med dig de nästa fyra timmarna som vi alltid gör här I ukedagarna och här I din lokala radio I Innlandet. Tack till Björn Martin också förresten för frukostsändningen. Han är tillbaka igen I morgon och här är Loreen med True Love.

0: Hej du, hur många ting gör du medan du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
2: Älskar och grilla. Nej. Det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.